Eden, hit po Britanii në ditën e shënden I've never been to me në Sharlin. Vësë dëmë nëse ti qëtëvarta shërë se rëzvedu vë otësoni Bono po 10 godini brak, po samo 4 dena ke se prema zhizë kitaristot Greg Allman. Vëpë i desiti peta rodene Mick Jones, gitare i vokal vë The Clash, e vë apesën të shtu e ima në pishën nëso Joe Strummer, London Coin.